0: 7, u Neumu 28, a u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana. Tokom kasnog popodneva i noći, ponegdje osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, a u Hercegovini oko 33 stepena.
1: Ma u pomoć mojih prijatelja. Big Radio.